0: već samo da. I pozdrav našim taksistima grada Klagenfurta. I taksi centrale 0463 51 51 51.
1: Već samo da je u srcu nosi.
0: A naravno, pozdrav našem taksi Dževad, Ljubljana, Slovenija. E, pozdrav za sve taksiste grada Sarajeva. Taksi Sarajevo.

Želite koga pozdravit? Čestitat mu rođendan? Pozovite 0463 418 666 66. A za sve vas koji zovete van Austrije 0043 463 418 666 66.

I pozdrav i dobroveče našem gledatelju Branislav Bogić, Karlovac, Kroacija. Pozdrav Bogiću i obitelji Bogiću u Karlovcu.

A za sve vas koji ste se kasnije uključili u naš program, pratite Radio Agora 105,5 svake subote od 20 do 24 sata.

muzička želja za Feridu Sarajku, Safet Isović. Oj Safete Sajo, Sarajlio, od Feride za sve slušalce Radio Gora i za svoje Sarajlije koji prate naš program večeras uživo.

Jasna muzička želja i pozdrav za sve slušalce radio Agora, Alma Umečević, Ljubljana Slovenija, Nada Topčagić, Zbog tebe.

Želim da pozdravim svog sina Zulina. Mnogo mi nedostaješ, dijete moje. Pjesma Asim Bajrić, Sine moj.

0: Алло, добро вече, Марио.
1: Изволите.
0: Добро вече, Семея. Поздрав за вас у студију и ако може поздрав за брата Зрудина и ако може пјесма Осман Хаджић, Лепа као грех.
1: Осман Хаджић. Nadamo se da imamo u našem programu.
0: Važi, nadam se.
1: Hvala, pozdrav vama.
0: Hvala, pozdrav, čao.

mir sada i jarani. Lolo moja, podrinka sam tvoja. Radio Agora. Svake subote od 20 do 24 sata.

0: Halo?
1: Halo, čao Mariju, sam ja opet.
0: Dobro večer.
1: Dobro večer. Jel može još jedna muzička želja, Dragana Mirković, mnogo sam ti poželjela.
0: Mnogo sam te poželjela.
1: Da.
0: Evo. Gospođa Sumija, koga pozdravljate s ovom pjesmom, muzička želja?
1: Pozdravljam za sve slušao se radio gore i pozdrav za brata Azrudina.
0: Dobro, hvala na pozdrav.
1: Hvala Mario, hvala, čao.

pozdrav i dobro veče, našu Brkić Fata. Dobrodošla s nama, gospođa Fata, u našem programu večeras do 24.

A naš telefon za vaše muzičke želje, čestitke, pozdrave 00 43 463 418 666 66. Telefon za direktna uključivanja u naš studio.

I pozdrav za naše slušatelje iz Bosne i Hercegovine. Hvala na pozdravima. Naš program možete pratiti svake subote od 20 sati uživo.

E, pozdrav našem slušatelju Nebojša Bić. E, pozdrav taksi None. Taksi None Bić, Austrija.

Još jedna posebna muzička želja za Arifa Ljubljana Slovenija. Arif mi napisao: Mario, molim te, pustite mi pjesmu od Kemala Malovčića, Senada, Senada, koja će me vratit u moju najljepšu mladost. Ja, dragi Arife, nadamo se da smo te za trenutak vratili u tvoju najljepšu mladost. Senada, Senada. Drugi momak iz druga sela. Aj, pozdrav za sve senade ovoga svijeta.

E, naravno, pozdrav svim našim slušateljima širom Bosne i Hercegovine, Slovenije. Pozdrav Sarajevu, Tuzla. Naš Bihać. Pozdrav svima vama koji pratite naš program uživo večeras.